Beni gönderen işe ise sıra bu haskirinci ben evitkem kumbaş. Ben hem peyamcı meri adına şandın ez peyamı edise de huynem nüysen diye. Ben ev peyamı baş baş famla ki lez hal dedem kubuk karım bebeğim. Nüysen diye roj baş je Hollanda şavati peyamı adına şandı. Nüysen diye roj baş. Evan khiro tagwa dardıkken ki vem. Yani esfik ilkem de bişe em behevre tagwa dardıkken le ima تچتوی لی تو چه بایی از بارم اینستاگرام که یا رسمت تونه اینستاگرامت اینستاگرام من چکار با اینستاگرام من که ایتی خود جارازی ونگ رادیو هیا اینستاگرام ها ونگ رادیو بشو پینن اون دکان لبر هنه هر تو شیل بر سسره مصر چاوه مصر سلام گلاب

0: Ginavenda Nuçeyan Dembaş. Siyu Şeşemin Daire Sivil Adatgaha İstinafe ya Herema Ankara bir yara Siyu Haştemin Kongreyin Asayi u Bistu Yekemin en avarte yen CHP butlana mutlak u bir yara ravastına demki yare ve beri Özgür Özel'de. Kemal Kılıçdaroğlu u Timavi disahatın vezifa derkirin. Lebele Seroke CHP Özgür Özel lidici bir yara butlana mutlak itiraz ek fermi linijde helbicartini ya bilindkir. YSK İroji Bonırhandına itirazı yare ve beri CHP lidici bir yara butlana mutlak civiya. Dühji CHP serili dadgaha istinaf eda bu. Seroke CHP Özgür Özel Jubuni Kaşkırına bir yara butlana mutlak disa lüjdere ve beri navendi gazi civinekir. Özel debişar ederin bajar yemezin en CHP rejibi civet. Pişti bir yara butlana mutlak kriz adına CHP'de her kudüşe zedetirdi ve Seyparezer'in partiye Jihela Kemal Kılıçdaroğlu ve Binamek Jikar hatın durhıstın. Ligori Agahyan Parezer'in ku Jikar hatine durhıstın Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan u Hazar kardeşin. Hesaba medya civaki yefermi ye CHP şopandına Seroke Beri Kemal Kılıçdaroğlu Ravestant. Sosyalist Enternasyonal lehember bir yaraku CHP Beybandor ilan kır Bertek Nişanda u Diyarkırku ev bir yar darbe ekli sistema demokratik a Türkiye'ye. Şaredere Esenyurt'e Eberi Ahmet Özer Bertek Nişani bir yara butlana mutlak ale dici CHP'de ugot ev bir yar darbe ek gran eliser prensibin devletek demokratike. Serdana Seroke CHP Özgür Özel Ajibu Ahmedi kudu hafta yekem a Haziran ete ve bahate kirin hatta betal kirin. Di Serdana Xode Özel de reberin reya güçti rihistin incivaka sivil komeleyin pişeyi u gelek komin din re biciviya. Mijara civine pevajoya açtı u Ahmedi Kariyin CHP yenjibu helbicartinin peş buna. Nijde Xondina Bilind, Yök, Didakhuyaniyeke de, derbari zaningeha bilgeye de, gubi bir yara Serokkomar Tayyip Erdoğan hatı bu girtin got, jiboko perverdehi beynavber berdevan bikin, tavile tedbirin peyvist dene girtin, jibo Xondekarin me u herboha karmendin idari u akademik enli zaningehe dhabitinji tedbirin peyvist deyverin girtin. Komiteye istikrara darayı Kuju Aliye Vezire Hazine u darayı Mehmet Şimşek ve Tebrevebirin idakırku aboriya Türkiye lehember şokan berkodere. Lebele hevoka kudu dahuyaniye de hatbikar anin ku hatgotin tedbir hatın nikaşkırın nişanda ku tedbirin nu diredene. Dahoz aşarı derya bajarımızın İstanbul'e Ekrem İmamoğlu yeji bu beşler buna merasıma cenaze yüzün apavi Asiye İnan hatırat kırın. Cerbandinin Hilbicartina Akademiye yen Ahmet Spore kujbo xurtkırına binesaziya civanan u kışkırına verzişvanin peşeroje hatine lidarxistin limer dineji bidavi bun. Neziki 1500 verzişvan beşdari Cerbandinin kuy li stadyuma navçaya xosere hatin lidarxistin bun. Cerbandinin Hilbicartina Akademiye kule hevde parizgehan tine lidarxistin pişti Şırnak, Eli, Sert, Rıha, Çevlik, Erzurum, Semsur, Bitlis, Muş, Uvani, limer dineji Hatalı Darxistin Cerbandinin Hilbicartina Akademiye dedi bistüsse gulanede li dersime berdevan bikin. Cerbandinin li dersime ku bajarin Erzincan u Alezizeci dınavdene deli stadyuma Atatürk verinli Darxistin. Dilber söylemez litaha gündevari ya rebete ya navçaya derik ya merdine dibin şertu merceğin gumambarde miri hat editin. Hatida kırın ku ceyranlı söylemez girtiye cenazeye söylemez ve ambulansa ku hatçiye biyere rakırın morgana hoşhaneye devlete ya deriki. Ciber hezaze rea hakkari u geverici trafik yere hata girtin. Baran azede bandor lehata ekir u jiber lehiye zirareke mezin gihişt bajir. Dilehiye de sekesan janahu jidastan u dukes şivindane. لگوری آگاهیان ریبری ایرانی مشتبه همینی تعلیماتین حشک دایه گدوی دپویا اورانیوما پولا چکن ناوکی یه ولت نیرا کرن. افگاوا تهرانی دکاره دانستندن اندنوبرا ترامپ و نتانیاهو ده کلسر بینگه ها شرطه شربه ایرا کرن اورانیوم بداوینا به بخناف کریزک نو. وزارت چاندنی یا ایراقی پیشتی بلاوبونا نخوشی شاپی و گوستن آجالین زندی باقوه که دمکی راوستاند. همگیشتن داویا نوچه این خوه بمینن دخوشیه ده.
1: رکلاملار تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلن نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش خوبی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تا خواهید لیه زره سومر پارکی بانو کرده. تلفن 0599-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیره.
2: کومالیا جبو پیشاروژ املورن لپارکا ایششانه ودبه. کوکا مکور پیشاروژ مگش به تبی جوانان بر به جواک آزاد. کومالیا مجبو دسبیک کنو اواته دار راد به سر پیان. جبو پیشاروژ املورن هنجی لکی لکمه بن. دیروک 23 گلانه جی پارکا ایششانه. ساعت ایواره دپینجان ده. هنرمند کلکتیف آریتمن آزاد کادیر چاد و گروک ما. کومالیا جبو پیشاروژ املورن.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیانه روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369,90 lira. Mutlu Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 399,90 lira. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299,90 lira. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49,90 lira. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Ez Parizer Müslüm Dalar. Be bernameya civak uku li Wing radyoyu emeb verebin. Civak ek naverasta kevana zirin. Carna natiye bedenkirin, carna natiye danjbirkirin. Carna natiye xwestin ku şev belav be, lê her carê dîsa rabûye ser xwe. Civak û hukûk, derbarê gerdûn û mirovatiyê, ked û xwezayê, wekevî û azadiyê, wê her hefte wekî wijdanê civakê, gotina adaletê, şopa heqîqetê, û bi mêzîna wekeviyê wê were be. Bernameya Civak ve Hukuk Despedike.
10: Bu bir yeniden iletildi.
9: Slav gödarin aziz. Evde radyoya vengeye. Veng radyoyu emden dedin. Nahahun Bernameya Civak ve Hukuk yine. Şbobi bizinden u behsin teze. Gödarin radyoya vengeye. İro de bernameyek beku hem gemgini u hem jî rûmet eşbo min. Jiber ku îro em ê bernameya dawîn çêdikin. Vê bernameyê dixwazim şairê gewre Ahmet Hüseynî diyarî giyana wî bikim. Îsal hîva adarê şnav mekoş kir. Prêzdarî em wî bi bîr tînin. Bi mehan melvê mikrofonê ne tenê mel ser hukûkê axivî, Melser civakî axivî, melser biranîna axivî, melser zimana axivî, melser êş, hêvî, tirs, newekevî û lêgerîna adaletê axivî. Carnan me biryara dadgehê nirxand, carnan lêgerîna dayîkê kiş bû adaletê. Carnan em bûn dengê girtiyekî, carnan mafê zarokekî bê parastin. Û carnan tekoşîna miletekî ji bo zindîmayîna zimanê xwe. Û dema ku me wan hemûyan dikir, fikara me ya herî bingehîn ev bû. Neqaba civak û hukûkê de hinekî din jî em bigirin. Ji ber ku zagon ne tenê li ser bend û xalên hukûkê ye. Dema ku hukûk têkiliya xwe bi wijdanê civakê diqedîne, ew tenê dibe mekanîzmayekî teknîkî. Û di van bernameyan de me hewl da ku em wijdanê civakê zindî bihêlin. Di destpêka serdema weşanê de me formatek ava kiribû. Min dixwast ku bername bi qasî ku pêkan be bi tevahî ep kurdî be. Ji ber ku zimanek ne tenê ji ber ku tê hezkirin namîne. Ew dema neyê bi karanîn dê wenda dibe. Di kolanan, dibistanan, cihên kar û jiyana rojane de bîn distîne. Lê carnan me neçar ma ku bernameyên xwe beşa pirs û bersivê bi Türkî jî çêbikin. Hin mijaran de zarava û tercihên zimanî yê hin mêvanan me neçar ma kurku vê yekê em bikin. Û rastiyê dixwazim bi guhdarên xwe re parve bikim ku vê yekê ta'mek tal jî devê min dihişt. Di vê mijarê de rexneyek pêşî ez li xwe dikim û dawiyê jî el civakê dikim. Ji ber ku di vê pêvajoyê de min tiştek pir zelal dît, kurmancî nav civakê de her ku diçe bi hin têgahan ve sînordar dibe. Ew hêdiyê dî şiqadên giştî, jiyana bezirganiyê û şkolanan vedikişe. Ew ne tenê wendakirina zimane, ew di heman demê de xisarbûna bîr, aîdiyet û baweriya civakê ye jî. و ایرو دویم وی راستیه ره روبرو بمینن. چواکا کرد شبر گلک سدامان زمان خوی دایی که دور کتیه. مد برنامه این خود برفرهیل سروان سدامان آخوی. ملسر آسیمیلاسیون آخوی، ملسر خو آسیمیلاسیون آخوی، ملسر پولیتیکا این دولت ایل سر زمان آخوی، ملسر شکستن این جواکی آخوی. شبر کد جواکین بندست ده نه تنی ارد لدهمان دمی ده بیر، هشمندیجی و دمی ره پرچه ده به. وکی که فرانس فانون دگو پشتی دمه که کسی بندست دست پید که که بچعوین سردستال خود نیره. دبه که او یک شکستنه که زمان کردی ایرو سدمه که به. مروف خواه زمان خواه دوردخن. او زمان خواه قادا گشتی ده وکیش بو خواه ایفاده کرنه تیر نابینن. خواه باوری تونه لی بی باوریا خواه وکی آکادمیک ام کردی نزانن. فهم دکن لی نکارنم خبردن و هر وکی دن انک مازرت دن و گوریوان بنجلک دکن. لی دوی مروف هر اثر ترساخوه و دفش و پیسکولوژیا تکچونی برده. لی تاوی وی وینهی تواهی جیم بنیرن از هیویا خوشی ونداناکم. شبر کب هزاران کس هنه کد خبتن و بدلا وی زمانی ددن. ماموسته، نویسکار، موزیکشن، خباتکارین زمان و دایکن کب زارو که خوره کردی دا آخوین. دوی کلیه ده لور هیویا من هیه از وی دزانم. دوی سردم آوشانه ده برنامه السر مجارین جور به جور مچه کرن. ملسر پرسکریک نیاسایی ین که جواکت جیانا روژانه ده پی روبرو دمینه مپیوی. ملسر مافین که ولاتی اک دما بنچاف کرنه ده هی آخوی. چما پارزر شبو جواک گرنگه ملسر وی آخوی. ملسر ایشکنجه معامله خراب آزادی آرامان منقاش کرد. میشل فوکو دبیجه که دستلاتداری نه تنی بریا قانونان. لید همان دمیده بریا دیسیپلینا کلسر لاشان سازدکه جید خبته. مهو جیدید. جارنان گرتیگه ده جانان ترسا زارو کی کی ده. ملسر وی اکی آخوی که چوا کسک که دوی قانون بپاریزه ده همان دمیده پرگال دکاره بپاریزه و ایترازی ویب که. ملسر کشتن جنان آخوی، مرنین گمانبار ای جنان، دوزین کلی پیرسینین به باندور ناین کرن، به جزابون، و تکوشینا کجنش بو مافی جیانه ددن. جبر که دهن جواکانده جن نتنی هیلا شیدتا میران و، لدهمان دمیده شیلا به جزابونی ویجی تینه کشتن. و به جزابون پشتی دمه که نتنی ودگوهره هلوشینا یاسایی، لده همان دمیده احلاقی جی جواک درازینه. ملسر گلیستان دو قوه خوی، ملسر دوزا روژین قبایش بیوی. ادوان همو دوزان ده ام راستی پرسک هفبار هاتن. گلو راستی بدلخوازی تیلی گرین. ملسر حلب چه ایجی آخوی. مرووین کب چکین کیمیوی هاتن کشتن. برانینه که دهات خوستن که بین بیدن کرن. و چوا ایشا مزن آگل اکی بسالان تنیما. ادواردو گالانو دگوت گر بیر نپیوه دیروک دست درواند که. ده هر برنامه ده بانگاوازی همه بیر بو. بیر آجوا که بو. چپ سریمه ده هاتیه. مشوان بویه را چش خوره کر شیرت. بلکیش بروی اکیه ملسر حلبچه آخوی. ملسر روژاوا آخوی. شبر که روژلات آناوین کردان گلک جاران هولدان که تند ناف شران ده لی بیدنگی هیزی مزنده دیجین. بیواجوی سیاسی، شهر، شکستین و نزلالیان که کردین دوان سالین داوید درباس کرنه سر جواک شوپ پرگران هشت. لروژاوا مروونش آلیه که هولدان که هبونا خواب پاریزن و آلیه دن و هولدان که ناف هفسنگیا هیزی ناف نتویی ده بجین. ادوان همو پیواجویانده مه ایف دید. آلیه هری خورت ای کردان اوه که وام تواهی بیرا خواه وندا نکریه. ملسر مافین زاروکان جی آخوی. زاروکین بپارستن، زاروکین ناف غزانی آسی دمانه. و زاروکین که نچارن که bixebtin. U melserveye ki axivî ku ew çawa nav sistema ku devlet jêre dibêje parastin de bi tenê mane. Melser mafê girtiyan axivî, zindan, hepsiyê de tenêmayî, mafê tendurustiyê, mafê hêviyê. U melserveye ki axivî ku carna mirovek ne tenêş bu azadiya xwe, lê di heman demê de ji mirovahiya xwe jî bêpar dimîne. Melser Ahmet Sporê axivî demên dawî. Melser vê yekî axivî ku çawa futbol vegeheriya ye meseleyek nasnameyê bîr û wekheviyê. Û bi rastî van hemî bernameyên tiştek hevpar hebû. Rûmeta mirovan. Ji ber ku tiştê ku em jê re dibêjin qanûn di bingeha xwe de îdiaya parastina rûmeta mirovan e. Germe kariye destê xwe deyne ser yekî kesî di nav milyonan de, germe kariye wêrektiya yekî kesî ji bo lêgerîna edaletê zêde kiribe, ev ji bo me û malbata Veng radyoyê rûmetek mezin e. Di tevahiya bernameyê de Melkadê jî dît. Civak ne tenê şêla aborî ve, lê di heman demê de şêla manevî û ji di serdemekî dijwar de derbas dibe. Di çavê mirovan de betlandin heye, li kolanan bêhêvî heye, rik û gir li hember pêşerojê heye. Ji her hêlê de kes tahammulî kesî jî nake, û carnan civak dikarin demên wiha de bêdeng bibîn. Lê ev bêdengî divê me netirsîne. Ji ber ku hin serdeman de civak berî aloziyên mezin bêdengiyekî kûr jî dijîn. Ev carnan ne pejirandine, carnan tenê westîneke. Carnan em vekşîna hêrs û hêviya kombûyî ye. Wekî Gramsci digot cîhana kevn dimre, ya nû hîn nehatiye dinê û niha dema cinawûran e. Çend salê dawî em dibînin ku cîhana sed salberê cilkê li gelan kirin îro meada wan tije bûye. Dîsa hêzên mezin, nakokiyên mezin dixin nav civak û gelan, kincek nû dixwazin li laşê wan û laşê civaka bifeslînin. Dibe ku em tam dibe qonaxekek dîrokî de ya wîsa de jî dijîn. Ji ber ku îro civakek ne tenê krîzek aborî dijî. Ew di heman demê de nav krîzên mezin ê wateyê jî deye. Mirov êdî neşbo dabînkirina debara xwe tê dikoşin. Ew di heman demê de dest pê dikin ku girêdana xwe pêşerojê jî winda nekin. Û carnan gendelî rizîbûm tam li vir dest pê dike. Li cihê ku mirov baweriya xwe bi edaletê winda dikin. Li cihê ku rastî bi qîmet be, li cihê ku wijdan li hember xerabiyê normal bêdeng dibe. Serê salê çilê hişk de mesê beş bername ser mijara rojava çêkir. Divan bernameya de a tesîrek li min kir îşkenceya li diyar koç hatibû kirin û serpeyatiyê wî bû. Divê weşanê de me hewl